されてるケツ、これをよく聞け。キラのリズム渋谷ドリル、ジャパン言霊、エイジオパワー変えるゲーム、加速させる全部。お前らの動きただのビジネス、見た目動きまるで

冷めないで叩き続ける、ハゲがとても敏感な言葉、うすうす生ハゲスケルトン、ツルツル眩しい永久脱毛、最悪なのが毛抜き、熊本弁ならハゲッパ、スペイン語ならペロン、同情するなら紙をくれ、この宛先まで紙をくれ。

ならお願いするぜ。今さらながら I want hair keep my hair。 おでこポジティブ生え際ネガティブ、行き着くところは豆電球。親からもらった DNA 悩んで泣いて立ち上がれ。